Po tamburaškem delu, ki je bil pri letošnjem Žabljaku v soboto, 5. septembra, Knueti, Paksi in Latino prevzeti Geristovsko pozornico. Oba dva muzički sastave morate čuti jursada v našoj emisiji.